Hendu vera mollependo y cuamo aimba eve. Pe oñemitiva caso ni coge y se coba. Pe semilla ni cojina ñandellara ñe. Umita pepe joaba ecue, umi vagina umi ojenduba ñandellara ñe. Upeikatu ouchupekuéra añaha oipe'a y corazón wi anihangua ojerovia ñandejárare ha Umi ho'áva'ekue itatýpe katu ojogua umi ñandejára ñe'ẽ ohendu ha ogueroviáva vy'apópe ha ndahapopypukúigui sapy'ami ojerovia ñandejárare. Ág̃a ojepy'arã'ãmba'éramo sapy'a ikangýpa. Umi ho'ava'ekue ñuatindýpe umi vagina umi ohendúva ha mbeguembeguépe ipytupáva ohóvo. Upéva ojehu chupekuéra ojepy'apýigui ijehe. Ko'ãvagina umi oñemohatãva ijeroviápe ha hembiapóre jahecha heko porãha. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñamboguejy ñande rekovépe. Opavavépe g̃uarã oĩ ñandejára he'íningo ñe'ẽ. Tape yképe oimévape itatýpe oñemohatãva ñuatindy ha javoráipe iñapañuáiva. Ha yvy porãme oha'ãrõvape. Opavavépe ñandejára Jesucristo omog̃uahẽ iñe'ẽ ha ohenói. Ha pe Jesu ñe'ẽ porãite upe ñehenói ojapóva ñandéve jaguata hag̃ua hendive niko ha'épe semillaicha. Ndaha'éi tuicha parãrãme oguejýva térã mbaretépe ñanemyañáva. Vevúi asy oñehendu ñandeapysápe oguejy ñandepy'ápe ha ñane convida porãiténte ñamboguapy hag̃ua ñandejehe jaipotáramonte. Hi'aitéva'erã niko ajépa che reindy ha nde chirũ oguapy ñandepy'a rehepe Jesu semilla porã ani ñañemohatã jaipe'a ñandeapysa ha ñamohu'ũ ñane korasõ taheñói toñembohapo tokakuaa ha tahi'a ñanderekovépe opaichagua mba'e porã. Ñandejára tanderovasa Jesucristo toñemitỹ ne korasõme Espíritu Santo tomongakuaa opa mba'e porã ndepype. Tapehasa porãitémante ko'ẽramo jajotopáta.